0: Pasan ya 11 minutos de la 1 de la tarde, retomamos esta segunda parte del Hoy por Hoy Pontevedra. Ya está con nosotros en los estudios María Álvarez de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa Rías Baixas. Vamos a hablar de las vacaciones y nos va a dar interesantes consejos, como lo hace cada miércoles. Por cierto, es miércoles, vamos a jugar con Panadería Pastelería Acuña. Ya no llame más porque ya está todo ocupado, y también recibiremos en estos estudios al portavoz del PSOE en el Concello de Pontevedra, a Iván Puentes. Pero antes de nada, imos hasta Praza da Peregrina, porque esta mañana escolares de toda a provincia participaron no programa da Deputación Depo Emprende, onde montaron os seus propios negocios. É unha idea que ten como obxectivo motivar o espírito emprendedor e tamén innovador dos xóvenes da nosa provincia. E ali na Praza da Peregrina estivo a nosa compañeira, está a nosa compañeira Laura Fresneda. Laura, que tal? Moi bos días.
1: Con moito calor, que tal? Bo mediodía. Tende a Plaza de Ferrería, pero como dis, con este Depo Emprende prácticamente xa rematado, clausurado, o alumnado de 34 centros constituindo cooperativas, que son as que participan na iniciativa, estiveron aquí durante varias horas tratando de vender os produtos que eles mesmos elaboraron ou que adquiriron. Bueno, vimos tamén segunda vida para libros, doces artesanais, tamén houbo prendas, bueno, diferentes produtos que estiveron aquí ao longo da mañá, como decíamos, que ahora está clausurado, pero sí é certo que puidemos falar con eles para que nos contaran un pouco máis como foi e, sobre todo, que aprenderon con esta actividade. Hola, que tal? Por aquí outra iniciativa, neste caso literatura, non? Que tal?
2: Bien, bien, estamos vendiendo libros de segunda mano para darles una segunda oportunidad y marcapáginas que hicimos con fotografías.
1: E vos, por exemplo, a quen vades a donar parte dos beneficios desta venda?
2: Va a ir a unha organización que está en Navia, en Vigo, que es de discapacitados.
1: Decíades que vendedes libros, tamén marcapáxinas, son todos de segunda man. Como vos fixestes con eles?
2: Pois os libros eran libros que habíamos leído ou nosos pais habían leído, e os marcapáxinas os fixemos nosotros con fotografías así bonitas.
1: E como xorde esta iniciativa? Como nace esta iniciativa? Bueno, é un programa que xa está establecido, pero como empezades a traballar nena no cole e chegades ata decidir que ides vender libros?
2: Pois la verdade, nos encantaba leer a maioría do grupo, entón decidimos, como tiñamos moitos libros que non íbamos a volver a leer, pero queríamos darle unha segunda oportunidade, decidimos vendelos e hacer marcapáxinas tamén.
1: Pois unha segunda vida neste caso para a literatura. Moitas grazas.
2: Grazas.
1: Por aquí hai un grupo moi elevado de alumnos, creo que sodes un dos postos que máis xente ten. Que tal, como vai a venda?
3: Pois de momento vai moi ben.
1: Que tedes vos por aquí? Produtos artesanais, imagino que non os elaborastes vos porque xa están bueno, pois empaquetados coas súas etiquetas.
4: Non, todos son produtos das tendas de Redondela, xa que non somos de aí.
1: Bueno, que prezos teñen máis ou menos?
3: Pois está todo entre 3 e 10 euros como moito.
1: Parte dos beneficios que se van a recaudar hoxe aquí vanse donar a entidades, a asociacións. Vos, por exemplo, a donde os ides destinar?
4: Sí, nos donaremos a ONG da Man, que é unha organización do noso povo, que axuda a povos de África en a construción de escolas e tamén en material sanitario.
1: Decía antes que hai diferentes produtos, hai libros, hai produtos artesanais, accesorios. Por que decidistes vos vender pois alimentos un pouco de maior calidade, non?
3: Porque sentimos que isto fai que a xente pois se fixe máis e compre moito máis.
1: E promociona tamén a vosa localidade, non?
3: Efectivamente.
1: Bueno, pois que vaya ben o resto da venda do día. Grazas.
4: Moitas grazas.
1: Por aquí outro posto, que tal? Hola, que tedes por aquí? Este posto chama a atención porque miro bolsas, pero non sei o que hai dentro, non se sabe o que se vende.
5: Pues mira, se venden diferentes produtos entre las bolsas. Puede haber material escolar, cosmética, velas, tazas, juguetes varios también.
1: O sea que son pack sorpresa, non sabemos o que nos vamos a encontrar.
5: Sí, vendemos misterio, por así decirlo.
1: ¿Y qué precio teñen estas bolsas que tedes aquí?
5: 5 euros tienen.
1: ¿Por qué decidistes vos traer esta proposta? Que é un pouco, bueno, diferente do que vemos no resto dos postos, que son pois exposicións, cousas que podemos tocar e ver antes de compralas.
6: Pois básicamente por iso mesmo, porque todos os grupos e todos os institutos ian facer un tipo de produto máis recoñecible. Nos queríamos facer por a nosa parte un pouco máis diferente, algo máis exótico para que a xente pudera comprar algo distinto.
1: Cal foi pois a maior dificultade ou o aspecto máis complicado o que vos tivestes que enfrontar pois no proceso de preparar pois todos estes produtos ata chegar hasta aquí esta simulación pois dunha venda?
5: Pois yo diría que organizarnos como equipo para organizar todo.
1: Cantas persoas participades, máis ou menos?
6: En no grupo, en total, somos 22, pero houve dúas persoas que non puderon viros, entón aquí somos 20.
1: Bueno, traballo en equipo, organización, cales foron os principais puntos que aprendestes desta actividade que de algún xeito remata hoxe aquí con esta venda?
5: Traballar en equipo, pois, ao fin e ao cabo, ter o primeiro contacto co mundo das cooperativas.
1: Pois moitísimas grazas, chicos.
5: De nada.
1: E agora voume chegarme a outro dos postos, seguro que un dos máis acaecidos para un día como hoxe, co calor que fai, porque por aquí, se non me equivoco, venden abanicos. Hola, que tal? Creo que o vosso produto é un dos que máis se pode vender nun día como hoxe con tanto calor, non?
7: Sí, así é.
1: Bueno, que tedes aquí, ademais destes abanicos que estaba dicindo, tedes outros produtos tamén, non?
8: Sí, estamos vendendo labiais e os abanicos.
1: E como decidistes pois chegar a vender estes materiais e non outros produtos?
8: Pois porque nos parecía que eran uns produtos bastante orixinais, vendo o que vendían o resto dos colexios, e ademais, economicamente son máis baratos, por iso nos pareceron as mellores opcións.
1: Que prezos teñen estes abanicos? Así que fai moito calor, decía que son un dos produtos casi estrela do día.
8: Pois os abanicos témolos a 2,50 e os labiais a 1,50.
1: Que aprendestes con esta iniciativa? Supoño que a coordinarvos, a traballar en equipo, porque sodes varias persoas as que estades aquí.
8: Sí, exactamente, traballar todos en equipo, a decidir, pois, o que máis nos costou foi decidir o que íbamos a vender. Bueno, ao final, pois, decidir os prezos, o nome da empresa, o logo, todos esos traballos.
1: Pois outra das iniciativas que tamén vai estar aquí ata unha da tarde, máis ou menos, non?
8: Sí, hasta unha da tarde, sí.
1: Moitísimas grazas. De nada. Bueno, abanicos, bolsa sorpresa e tamén iniciativas máis sinxelas. Hola, que tal por aquí? Tedes productos, bueno, bastante sinxelos, bastante habituais. Como me convenceríades para vendermos? Vemos refrescos, bolsas de gominola.
9: El eslogan que es al calor solución, bebidas fresquitas, tenemos de todo, bebidas fresquitas, hablando alto, hablando bien, acercándote
10: fai,
9: a la gente.
10: Con calor que fai, pues...
9: Claro.
1: Vos apostades máis polo marketing que polo produto en sí, non?
10: Sí.
9: O produto é un produto que, pues, al final podes coger así,
11: en
9: cualquier sitio, es para todo el mundo, non hai nada así moi insano de más, está todo bien, está todo moi bien, non no quieres comprar tú.
1: Por aquí non decía que hai refrescos, que hai gominolas, que son produtos habituais, pero a clave para vos está en como se vende. Supoño que foi tamén estrategias que aprendestes ao longo da preparación da actividade.
10: Sí, exactamente.
9: Sonreír mucho, hablar con la gente, llamar la atención, preguntar cosas en plan, ay, tienes calor, no te gustaría un tal, acercarte a la gente.
1: Psicología tamén aquí nesta feira, grazas, chicos.
10: Nada.

0: cultura e tradición, a ventana de Pontevedra que, bueno, pois nas horas previas, nos minutos, diría eu, previos a que dé inicio esta gala, nos esteamos facendo o programa dende aquí, Tero. Contábamos ao principio do programa, contabas ti ao principio do programa como xurdiu a idea de que foses ti a presentadora, que non vas a ter a nadie máis.
1: Non, vai haber bastante interacción ca orquestra, que é a Orquestra Never Loura, que está acompañada nesta ocasión por Laura Lamontañe. Pero despois cos textos que presenten e tal, pois si, vou a estar eu aquí soa, pero con mulleres moi poderosas, moi diferentes en cada unha das intervencións nas que vou aparecer.
0: Como vai a ser o formato da gala?
1: Pois o formato non varía moito do de outros anos, porque ten os mesmos bloques, ten as categorías que teñen os artistas, e os protagonistas realmente son eles, son as mulleres e homes artistas do noso país que nos dan ese patrimonio musical tan inmenso que temos. Creo que a gala é maravillosa porque o que fai é poñer en valor, dar visibilidade e dar autoestima a este patrimonio musical que é riquísimo.
0: Estábamos escoitando aquí o inicio desta ventana de Pontevedra a Los Suaves, banda Ouro Ensana, Los Suaves, que van a recibir ese premio de honra.
1: Pois sí, ben merecido teñen, porque teñen traballado moito, teñen unha transitoria moi longa, seguen tendo moitísimos fans, desde logo é unha maravilla que se sean eles o premio de honra.
0: Ainda que temos 18 categorías, está conosco Inés Portela é a coordinadora desta gala. Que tal? Moi boas tardes, Inés.
2: Hola, boas tardes.
0: Un aniño máis, ?
2: Un ano máis.
0: Xa van 13, todo preparado aquí no Pazo da Cultura, polo que vemos.
2: Sí, todo listo xa para a gala e nada, que veña xente e que comece.
0: Que comece o espectáculo, claro que si, dicíamos 18 categorías, non en total.
2: Realmente son 19 categorías, son 15 categorías musicais, de cada unha do seu estilo musical, despois temos a categoría de artista emerxente, que comezou xa fai 3 edicións, se non me equivoco, e está funcionando moi ben, porque nos axuda a descubrir novos talentos, novos grupos que están en formación e incluso a impulsalos, e despois están as 3 categorías de Organistrum, que son as premios que se dan á industria, que son a mellor sala, mellor festival e mellor medio de comunicación e difusión musical. E logo está o premio honorífico, que con el suman 20, e é o único que está desvelado e que xa sabemos que, como dixestes, vai para Os Suaves este ano.
0: Para Os Suaves, claro que sí. Entre todos esos artistas, imos a destacar algún para situarnos. ¿Quiénes van a estar aquí esta noite?
2: Ui, bueno, non quero destacar algún e quedarme mencionar a uns e a outros non, pero bueno, é o que un pouco contaba antes Tero, non? Anteriormente, que a sorte que temos é que hai unha variedade, gracias ás 5 persoas do xurado profesional que fixeron unha escolla moi, moi diversa, pois hai unha representación moi importante de diferentes estilos, xente de diferentes propostas de diferentes idades, hai algunhas bandas e formacións xa alta, moi conhecidas por todo o mundo, con algas trayectorias, outros moi novos, como por exemplo o grupo de rapaces Keepers, que son un grupo moi noviño de rapaces casi todos adolescentes da zona de Ferrol, que están finalistas aparte na súa categoría, na categoría non de artista emerxente, sino na categoría de metal, que é bastante sorprendente, non? E pois están outros artistas de longa trayectoria, pois, pero que ao mellor veñen con outras formacións, como por exemplo o Lume de Loop, ¿no? Que está formada por varios músicos da antiga de Os que te crio, conhecida por todos, pero que aquí veñen presentando outro proxecto novo, moi reciente, que acaban de crear relativamente fai pouco tempo. E que máis artistas teremos por aquí? Pois bueno, desde como Xan Campos, Alejo Amoedo, o Ensemble Letamento, Sabel Acereijo, Quique Varela, bueno, que non me quero moitísimos, están todos na páxina web de dos Premios Martín Codas da Música, que aparte podedes seguir a xente que non poida vir aquí en persoa, poderá seguir a gala.
0: Tanto. Porque vais a dar en streaming, non?
2: Sí, emites en streaming, na canle da propia páxina web dos Premios Martín Codas da Música.gal e sinón tamén a través da plataforma da Galega.gal. En eses dous medios podedela ver en streaming en directo.
0: Cal sigue sendo a esencia dos Premios da Música Martín Codax?
2: Uf, que pregunta tan complicada. A esencia eu creo que pues, que conseguir que creemos que xa son os premios que están moi afianzados, conseguimos encher este Pazo da Cultura de Pontevedra, que son máis de 700 butacas de músicos do sector que queren vir aquí en persoa e que xa consideran os premios como a festa da música dos músicos de Galicia. E iso, bueno, pois pues é un creo que é un gran un gran hito para os premios, non? Empezou, bueno, como todo, nas primeiras edicións, que era máis complicado encher o pazo e que era máis complicado movilizar a xente, pero agora xa a xente, os músicos e músicas de Galicia, eu creo que xa
0: están asentados,
2: sí. Marcan a data da gala como é a nosa festa, e iso é o que se buscaba dende Músicas ao Vivo, non? Que a xente, que os músicos e músicas de Galicia considerasen este a súa festa, o seu día, porque ao final é o que se busca, non se busca crear competición nin... No, por eso tamén insistimos moito en que son premiados, non é un ganador nin perdedor, é simplemente un premio, un destacar. Este ano tocoulle ser premiado a un, non buscamos crear como competencia, sino simplemente dar visibilidade e que a xente os considere como seus premios, e creemos que eso está conseguido e asentado.
0: Tero, como profesional do sector, en que momento atravesa o espectáculo en Galicia?
1: Pois eu creo que a gala da conta da riqueza e do esplendor que ten. E igual que tivemos un esplendor medieval das cantigas medievais, que éramos referente no resto de Europa, somos agora mesmo unha potencia musical. Actos como estes permiten que se lle dé a visibilidade que é moi necesario.
0: Músicas ao Vivo, quen organiza estos premios da música Martín Codas, nunca mellor dito, Música ao Vivo, porque vexo que está todo microfonado, as baterías, as guitarras, os teclados, todo en directo esta noite.
1: Sí, a música ten que ser en directo, claro. Toda esta gala está organizada por Músicas ao Vivo, como decía antes, está aquí a Orquestra Never Loura, que leva traballado moito para esta gala, ten moitos temas dos que vai facer unhas ráfagas diferentes para cada vez que sobe alguén en algunha categoría a recoller un premio, están acompañados por Laura La Montaña e van ter unha actuación estelar.
0: Inés, agora que empeza, bueno, pois iso, non? A tempada de Bran, empeza a tempada de festivais, canta xente está a traballar aquí? Porque este sector, tamén temos que falar que moviliza moita xente, que dá de comer a moita xente.
2: Pois sí, efectivamente, aquí para facer esta gala, que igual a xente se queda con que é unha gala de 2 horas e media, realmente hai moito traballo detrás, son moitos meses traballando e moitos proveedores. As persoas exactas non o sei, pero si podo dicir que hai como unhas 8 ou 10 empresas detrás, entre técnicos de luces, técnicos de son, de vídeo, rexiduría, artística, por suposto, deseñadores, escenógrafos, xente de producción, é dicir, comunicación, redes sociais, son en alrededor de 10 empresas proveedoras, cada un cos seus correspondentes traballadores, o sea que sí, é un evento que ten moito traballo detrás, dá traballo a moita xente, e o bo é que temos un equipo que, a verdade, foise formando desde fai varias edicións. Contamos con uns proveedores moi asentados que fan que conocen a gala perfectamente, conocen o espacio perfectamente e van facer que todo fluya moi ben, como sempre.
0: Cal vai a ser a relación que siga Músicas ao Vivo con Pontevedra?
2: A relación, esperemos que sea boa, como sempre, e que sea que dure.
0: E que volvan os premios tamén, sí.
2: Exactamente, que dure por nós e que dure moito do tempo. Creemos que a relación é moi boa, a acollida xa vedes que é moi boa. Ben, temos patrocino e colaboración, por suposto, do Concello de Pontevedra, da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia a través da GADIC.
0: Pero vaya, que a cidade tamén quere os premios.
2: Eu creo que sí, a cidade nos acolle moi ben, todos os anos, de feito, desde fai un par de edicións comezamos tamén a facer unha rolda de prensa na propio Concello, uns días previos para promocionar e anunciar a gala, onde xa desvelamos, este ano foi pois, o pasado venres, se non me equivoco. Todo estupendo. Nos encantados de volver, por suposto.
0: Pois Inés Portela, moita sorte, moitísimas grazas.
2: A vos.
0: Moitas grazas. Agora mesmo está todo en silencio, non? Aquí os últimos retoques, traballando os técnicos, o patio de butacas está totalmente baleiro, pero Tero, nada, que nuns minutiños esto xa se vai a encher, e ás 8:30, pois pistoletazo de salida a esta gran gala dos premios Martín Codas da Música Galega.
1: Pois sí, aquí vos agardamos, quen non conseguira entrada xa sabe que o pode ver en streaming, longa vida para a Música Galega.
0: Pois aquí, La Ventana de Pontevedra, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatavirós, unha edición máis dentro do Pazo da Cultura, un aniño máis aquí. Moitísimas grazas, escoitámonos mañán a partires das 7:20, isto é todo dentro do Pazo da Cultura en Pontevedra.

0: junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue tus entradas en portamérica.es.
1: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
2: O presidente da Xunta reclama a convocatoria urxente de eleccións. Boa tarde, Alfonso Rueda únese ás peticións da dirección do PP e ante a nova operación xudicial contra o PSOE coa entrada en Ferraz da UCO para requerir documentación, insta agora Pedro Sánchez a chamar os españois ás urnas. Asegura o presidente da Xunta que a situación é insostible. Xeli Villaverde.
3: Din que Pedro Sánchez non ten outra saída posible e que ten que ir ás urnas. Alfonso Rueda reclama que os galegos e os españois poidan ter voz para poder decidir o rumbo do país. Cree que o presidente do goberno está nunha realidade paralela, actuando a defensiva ante unha situación límite que xa non ten máis recorrido. Ve a Sánchez acorralado polos escándalos do PSOE, liderando un goberno paralizado e sen tomar decisións.
4: Así non podemos seguir, que parece que vive nunha realidade paralela onde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomarse a broma, hai que desviar balóns fora, e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais.
2: Mentre os socialistas galegos saen en defensa do seu xefe de fila, se denuncian que o PP coñece a información e ten acceso privilexiado aos procesos ao redor do PSOE. Isto dicía a secretaria de organización do partido en Galicia, Lara Méndez, no transcurso dunha comisión parlamentaria.
5: Si a mellor xa teñen información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivo.
2: Dende o BNG descartan polo momento falar de adianto electoral, ata que haxa unha sentenza condenatoria non va mudar a súa postura. A liña vermella, Diana Pontón, sería que quedase acreditado que hai financiamento ilegal.
6: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que si se producen hai que ir até o final, calla quen calla, e evidentemente, si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo, no sé, un momento, o Partido Popular coa trama Gürtel, no sé si ximos a convocatoria electoral.
2: Máis asuntos, a Consellería de Sanidade mantén o seu plan de incentivar os médicos que acurten a duración das baixas laborais. Un plan que non gusta nin a sindicatos nin a profesionais, pero que o conselleiro asegura que non pensan retirar. Di Antonio Gómez Camaño que o que van facer é explicarlo mellor.
7: Sí, entendo polémica, pero creo que é unha polémica así un pouco artificial, no sentido de que isto é unha cousa que xa se facía o ano anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, ¿no? Tomar que reunirse con a xente que para explicarlo, para ver que realmente significa, ¿no? E tranquilizar, por suposto, aos médicos de familia que a súa intención.
2: E as ampas galegas denuncian o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando aseguran que son moitos máis os que teñen problemas. A presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete, pedía en la Ventana de Galicia que a Consellería asuma todas as competencias que agora teñen os concellos.
8: Todos os cursos temos problemas por eso, porque uns por outros pues pasan os meses, pasan os anos e non se avanzan os centros, non se sabe cal é obra maior, cal é obra menor. Eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. E solamente habería...
2: E mañá vai reabrir o aeroporto de Santiago logo de algo máis dun mes pechado por obras de reforma. Obras para mellorar a seguridade que van ter unha vixencia de 10-15 anos, corretos que terá o Rosalía de Castro na vindeira década. E apuntamos tamén que a tarde deixa dúas persoas falecidas, unha na praia Xardín de Boiro, foi rescatada da auga e malia que acudiu o helicóptero do 112 só puido confirmar o seu falecemento. A segunda, no municipio lucense de Láncara, falecía o único ocupante dun coche nun accidente de tráfico. Chegamos así ás 8:30 do serán.